0: biyaleta mu kuvonola kwe esule eno
1: na
0: awe tuli akati olwalero tugenda kutandika n'ekyo kuyiga ekisooka na
1: na
0: tugenda kutandika n'ekyo kuyiga ekisooka inshallah taala twafuna ebyokuyiga mu darusu eyayita na twafuna ebyokuyiga mudarusu eyayita ebyenjawulo olwaleero tugenda kufuna ebyokuyiga tutandikana katundu akagamba nti wa idha suhufu nushirat wa idha suhufu nushirat ebitabo webiri babyanjuluziddwa na ebitabo by'abantu eby'emirimu gyabwe webiri anjuluzibwa webiri bakiyita batya mu Luganda olula webiri bikulwa
1: webiri
0: babibikuddwa eyo aya yakumeka sheikh
2: wa idha suhufu nushirat
0: naam
2: aya ya
0: kumi
2: ya kumi
0: ina ya kumi na
2: naam
0: wa idha suhufu al-amali al-ibad nushirat ebitabo byemirimu gy'abaddu bwe biriba bibikuddwa byanjuluziddwa ليقرأ كل واحد صحيفه صحيفة أعماله مليوم واسمي أميري إمبابولا مليوم واسمي لوانديكو أبي قواتا كميري مجي جي أقولا
1: نغو سمع لبابولا كل بابولا
0: سمع لبابولا كل بابولا
1: الله أكبر
0: ntagere kisabulonji eyo aya bwete wefanana kakati eraga kubikulwa kwa bitabo na kwebala kwa muntu na nyine kitabo
1: ngati banna kubala
0: ngati banna bakumubala fanyi mono kubikula na la baona obataona
1: la ilaha illallah
0: kakati sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen
1: rahimahullah
0: ta'ala ya lete ekyokuyiga mu bigambo bye nga kinene bwe yali annyonnyola ayeyo naam
1: no
0: yagamba wati aganti as-suhufu ebitabo jamaa sahifa ebitabo ebingi babiyita suhufu oba ebiwandiiko so sahifa kye kitabo ekimu oba ekiwandiiko tegereka wahiya ma yuktabu fiha al-amal nabyo bye biwandiikwamu emirimu failo ntagalakse
1: no. Eri
0: kunganyizi bwa mwemiki
1: emirimo
0: emirimo jabantu je bakola wa'lam manya ayuha al-insan owangu omuntu anna kulla amalin ta'amaluhu nti buli mulimu gwonna gw'okola min qawlin kibe kigambo kyoyogedde au fi'lin oba ekikolwa kyokoze فإنه يكتب ويسجل بصحائف على يد أمناء بوانديكوا إلى بوانديكيب برمكونو جابيسوا كرام كاتبين أبيبتي وابوانديسي بملايكة يعلمون ما تفعل ومن يبيوكول يسجل كل شيء تعمله حتى توافى به يوم القيامة

0: Dibaku was sent the zoo, Nibabanja or Mopangisa, Pachina Mobuku, Atenga Vesigua, Mpola, Moburungi, Loracho, Kwakwase, Omaduka, Mayumba Gava Pangisa, or Trojako Julidida. Basanga waliye makindye ku Golden Plaza okuyana paka last kuba kusimu ya mukuru Haji Faruku omanye bisingawo eri 0 7 7 4 3 8 5 oba mukadde ofe Sheikh Elimia eri 0 7 0 8 3 8 2 9 atenga ebyenfuna mukwano bigotanye ebizubi kuzimbye ka kayumba jangu efunye ebitabo okuli ebisumuluzo ebigulawo ebyenfuna ebifo nebiseera omwana okuliwe edduwa obubonero bwenkomerero nedduwa 10 ngoli mu buzibu byawandikibwa Shrine Bukenya ku nusu enkumi biri zokka ezaffe za Uganda n'olwekyo jangu ano ku reception ya Pearl of Africa Radio usobola okubiranga obifuna
1: kakati ze kibuuzo kino kiganti Sheikh bwe nsoma surati Kahafu nakino nange kinkwatako kintwaliramu njagala kitanya bwe nsoma surati Kahafu naddala kati nga ku lwokuna ekiro naye nga enniya ngirese nti eno Kahafu eriyo olwokutaano naye nga ngisomedde mu suratu Layiri era awo mchifunamu obabu imbalo kusipira nga nasabia surati Kahafi nga ni musuratu lai inani nemi sana chinka katako jiso manga iyo obachirichi bachimalira
2: surati Kahafi umundo akirizo jiso ma ni mchiro iche juma kubango bali wanti iloli mjuma akirizo jiso mbudo uwe misana tichina mtawana paka angenjua tenda kolachi tena gwa obudde wonokirizwa ku bantu ogisomera mu inshallah
1: nekati nekati uri bujumba nasomye ebe malide wali njifuna mu ekiro ne mfuna nene ye juma
2: ekije ke kumalira kumalira na okay
1: mali ndoza mukwano ekyo kitegedde nadala abantu abasinga tubagira ne baganti no yetaga kusoma nnyo nadano mu biseera bya Allah ono ogisoma naye ndoza bwogisibe nnyo olusa ate omuntu afunirawo obuzibu ate n'atagisoma so nga ate bwe baba nga kite okubira ddala eno ku lwokuna amaze okusala magalibi wonna paka lituuka ku saa 12 n'ekitundu eyo at least dakiika 15 tezinza kubula
2: kitofu
1: tezinza kubula okujjako nga nawe butuufu twesiima Allah byakuwa obanga oyagadde okudda mu programu eno obanga ogisanze mukwano makati oba wagisubiddwa togiwulidde nkyalirwa omukutu gwaffe ogwa YouTube Palo FM Islamic Channel byonna gyebiri mu bujjuvu n'olwekyo n'ezo ziwaba wasubiddwa gendayo kyaleyo ojja kubisanga kyoba okola subscribe like and share Palo FM Islamic Channel YouTube atenga akezimbira tikaba kato mukaro enterprise Uganda Limited ye ansa ku muntu yetaga okuzimba n'ebizimbi sube birunje nyenyenyo atenga mambi ebeyi ya kutegeragana ekirungi ndi Haji Abbas muti abazo ne azikulia buli China class ebya masanyalaze plywood towers nange yabiji kama bati tanka mipali so mesumali mitai mmenye chindekechi basangi wano Old Kampala Rashid Khamis Road nebusigwa bali next to Sheikh Masaka ne wampe ugayaza road jebali okumanya bisingawo esimu eri 0 7 0 8 10 8 5 0 7 0 5 0 5 bobo ine kibuzo kyonna kiteke ku simu eri 0 7 0 8 2 9 8 kanjiddemu sigambye jjukubako ngatemba denda boba kweri na akinna kuwaze ekyokusanga ko misikola 20 23 5 boba dogezesa kwamba nyiro luso zidda muntegerenga ndoza waluwe yakubiyeko kuwadde simu teka ko kibuzo eri 0 7 0 8 2 9 8 teka ko kibuzo linda tujja kiddamu biiznillah Abdul Hamid Kizito Misenza na gegange badde mukadde waffe Sheikh Abdul Karim Mugendera assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Usiramu deni yeta gukutegirebwa ukujikinenya wamuno kujikubirira gobuza imamu katitigiri dini yo wiyongiru kujitigira tigira biyota sobura kumanya ibibi watikira mubuchamu wamuno kufune na murua muprogram Busa imam buri runako ukuva kusaa 11 tukumwe za kaongezi paka kusawemu esowe guro ukukusena ku Sunday saa 12 paka kusawemu zore guro program Busa imam ikuletedwa aba SH Family Hardware aba singibu wakiso kukubirike na kwedu quarters set district opposite ne masjid nur aba kutusa kubuli kalonde ina kuzibwa muku simba ata kubeila isi ngawaliwa mne aba ship with us
4: ship with us baza kutuwa nguiza mubio busubuzi batambu zebi ya maguzo kuvecha ino kutuke Mombasa munako 17 zoka ato kubije Mombasa kutuke Kampala munako 3
5: Wakatinga radio yenganze chikumi musamba katonyeze mwenda Palo pa Africa Radio tuweze miaka 15 bedu 15 bedu
3: Pal FM ku 15
5: Gatukuweleza dawe yesigika okunonyereza okumala yo kusene programu ezisomesa ensi okwagazisa nokusomesa abantu ensoma y'ekitabo ekitukuvu ekya Quran Pale FM tukutegekedde mpaka ezokuvuganya nga zigenda kwetabwamu amasomero agali ku mutendera gwa secondary mu kuvuganya okutumidwa Pale FM Schools Crani Competition bidi abidi mu mukaga okuvange na kuzo mwezi munano omwezi ogwo mukaga tosubwa okuwulira essomero lyo Nibinkana na masomera amalala mukusoma ekitabo kya Allah abayiza abamaroboza amasenekelebu era masomero mangi gamaze okwewandisa Pale FM Schools Crown Competition okuva kusawa munana paka sawa mwenda ezemisana Monday to Friday okutandika ngine kuzomwezi munana omwezi ogwomukaga biri abiri mu mukaga tuninga owagire somero lyo atenga wulia ku maroboza amasenekelebu agaba izi yonanga biwagitwa Firdaus Hija and Umra Services Limited. Omulimu gwa mawulire gunyuma nyongo guinamu obukugu mukugasaka okugasengeja okugasunsula kusana empereza yago obutakosa muntu yenna atengo jeye kinyusi kyensonga atenga kumulembe guno guli digito buli omu yafuse munna mawulire abasinga bibaviriddemu obuzibu bungi basibidwa bakubidwa abandi ne batanzibwa nengasi olwengeri gye bakolamu amawulire gaabwe kati beera munna mawulire addako ng'oyita mu kutendekebwa okwenjawulo okuwa kodyo ngotendekebwa abakugu abagakoledde banga dene nga kyosoma kyokwatako ogenda kuyiga byonna ebikwategana n'omulimu guno gwa mawulire omuli okuba obulango okweditinga ebifaananyi okuweereza ku mpewo kosa n'okusaka amawulire kyangu weewandiise katikatikati ku reception ya Pearl of Africa Radio okumanya ebisingawo kuba ku 0705 452 19 oba ku 0752 11 12 fuuka munna mawulire adda Kuchikumi musamba katonyeze mwenda Pearl of Africa Radio Ekula lio mtu wabulijo
6: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigazi ebyenfunayo y'obadde okimanyi nti okusomera munnedduwa ye nga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malayika ne zikusabira kye kimu y'obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu Bitao bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Kalim Mugendera Allah mukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah musaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shurai Mbukenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka kubira omuwandiisi Shurai Mbukenya ku namba y'essimu 0702 16 Chinda mwemu, abili mumu sambo.
7: Jaja!
8: Wengi?
7: Nezu dedua lileli omlebe bagendo kebe ya tuge akuja mkweja.
8: Waa, zina kuhwe bintu vyo kutu wala mwaluari. Nibafu mitaga iso.
7: Aa, jaja bino sibya mpiso.
8: Hey.
7: O ingire chuma ne bakebera kuva ku mutwe paka kubigere.
8: Wow, kisoboka.
7: Kisoboka.
8: Babe bali wa.
7: Beba Jedwin Health Service Center namungona. Kankuwe namba ze simu 07707
8: 81174. Hey, hey. Ndane etelo ndikuwe.
9: Kusadaka kuline birungi bingi mu bulamu bw'omwana Adamu. Kozesa mali Allah jakuwadde ogule jana. Kati teka sente zo mu bintu ebinakuyamba kuno ku dunia ne ku akhira. Ngosiga sadaka ekulukuta zimba masjidi jamba ichanja. Twongera okwebaza mwenna abaddukiridde omulanga guno ogw'okumaliriza omuzikiti guno. Tusaba Allah agaziye ebyenfuna byammwe naye obwetaavu bukyaliwo. Nze naawe tusobolera ddala okumaliriza omuzikiti Tiguno, katika nuke kasera, tuongeremu amanye, tufune mpera, ezikubisiddwamu. Kati weleza sadaka yo, eyo kuzimba masijidi jamba, ku Airtel Money namba, 0730 mukaga, nsambu munya, nkaga, nsambu. Ngerimu manyaga Power of Africa Radio, obakwe mutieni mobile money, 0730 kuminemo, nsambu mwenda, abili musatu. Ngerimu manyaga Sozi, Mohamed Haruna, obaku Airtel Merchant, ngonyi Gasta, chikumi chinana mutano, star, mwenda hash. Beba kusaba machanti ID, teka mu, emuziro mwenda, tano ziro, musambu tano. Ogoberere ndagiriro, teka mu mwendo kwa sente. Uruvanyuma, uteke mu insonga, masjidi jamba. Uruvanyuma, uteke mu pini namba yo, urunga chiwede. Fena wamu, omuzikiti guno, tusobulu kugumaliriza. Osobulu kuwira yo famire yo, mukadde wo. Tata we ya kugenda ko oba mama wo tusaba Allah we na wadeyo akusitule mu byenfuna byo atera bikukumire zimba muzikiti gwa Allah na yakuzimbire nyumba mu jana
10: program full time sports
11: Ziwa chukuruwe chini mwabana yugana wali ya wagobili rani. Sinza kufama kibutu samba. Teams nesta tuzivu ganya. That is State Council, Vida na Chitara. Anya gendo kuchika ama Confederation Cup. I think that is the main point. Babu ganya kuchika.
10: Ibiye misenyebi manayo.
12: Vida wali na kwesi wabili. Omanyi lawe mpitao kadiru wa waruwa bagiziba vile wagati. Vida iyo iyo wagati. Kari katu jirabe.
13: Uwe golo tubaliki.
12: Eee.
10: Nkituri wumu nabu kuko. Mkutunurida. Wumu nukwa kininyebiye misenyo.
12: Abanda batende sabato ba inebio kukakasa biinji nyo ndoza injaru wakati wa mikira teta ni kampanenti ebio kukakasa nubio kupuruvi nyesi nti batende sibaru onji
11: nyama feeling nti mgena tuka mwa babadi baga nti kumpanya akuma o mutuka mga ambeo tu uwasi ingati akumi o nakatimu sababu uji ingati alivo
12: so zadawa tivi ya PSC
10: program full time sports Full time sports to jisubwa. Buliva Sunday ukuva kusawa mkaga. Paka kusawa manana. Eze misana.
14: Wakatinga radio yenganze chikumi musamba katonyeze mwenda. Part of Africa radio. Tuweze miaka kumine tano. Bedu kumine tano. Bedu.
15: Pal FM kukumine tano.
14: Nga tukuweleza dawe yesigika okunonyereza okumalayo. Kusane programu ezisome sensi. Ukwagazisa. N'okusomesa abantu ensoma y'ekitabo ekitukuvu ekya Quran. Pale femo tukutegekedde mpaka. Ezo kuvuganya. Nga zigenda kwetabwamu amasomero agali ku mutendera gwa secondary. Mu kuvuganya okutumiddwa. Pale femo Schools Crani Competition. Biri abiri mu mukaga. Okuvanga ennaku z'omwezi munaana omwezi ogw'omukaaga. Tosubwa okuwulira essomero lyo. Gadi binka na nama somera amalala. Mukusome chitabu cha Allah. Aba yiza vama nubuza amasene kelebu. Inama somero manji gama zo kwe wandisa. Pale FM Schools Crown Competition. Okufa kusawa munana. Paka sawa muenda. Eze misana. Monday to Friday. Okuchani kangina kuzomwezi munana. Omwezo kwa mukaga. Bili abili mumukaga. Tuninga. Owagile somero liyo. Atenga uriya kumanubuza amasene kelebu. Agaba yizi. Yonanga biwa gitwa. Fili daos. Hija. Andi umra Services Limited.
13: Uwangi, uli utialiro.
16: Ndi bulungi.
13: Tuetege kila naku. Nsubulu ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa kumeri.
16: Loza kubulamu bwa abantu.
13: Tuluozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
16: Elama gesu genkua, kwekoze saka uunga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
13: Supreme Flour, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebya zimbo mobili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwekoze sanibu tomutono. Musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga. Supreme Flour akoli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
17: Mwesete, tukwanjulira Broadway High School, Kawempe, esomeri rufudu kubangulira omwana wo, kumusingi omunywevu, mubye njigiriza, mudeni, okukusene byensi.
18: Esomero lya secondary, eryo mulembe, eritwala abaana abawala n'abalenzi, kalirina buli kimu omuyizi n'omuzadde, kibandyetaze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo, era ekigazi obulungi, nga n'okukituukako, kyangu nnyo, tuyina UNEB center number zombi, olevo ne elevo, era nga performance yaffe. Yesinga.
17: Chukira ante, Broadway High School Kawempe, somenu ya chisiramu, nyinga na abensi kilisendara, bani nizibwa.
18: Kutumbole vitone, abalala tuwa waleka, tulikawempe kutano, eranga, owetela kubenzi na petrol station.
17: Okumanye bisinga wong, kubaku noti musamvu noti sato, chenda mu musamvu, atano munya, kumina mukaga, ne noti sato muenda bidi, noti noti, kumina musamvu, nsamvu munya, Broadway High School, ama gizibu gaga.
19: Kanoke katika adhikari za kawongezi ngogoshti wa nabi sallallahu alayhi wa sallam bia tutegeza tuumutu wabazi somye Allah mchingiri za shaitan kutuso hudde buwebucha ziulidi zenga bulirunawu
20: zikutusi buwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufuni laba na Uganda eminimu emitalo wa mayanja bakubileko kuziro musambu ziro nya abiri musatu kumina mukaga nkaga mutano
21: Allah hina tumsuna wa hina tusbihun
22: Amsayna wa amsa almulku lillah walhamdulillah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: omwami simuchala omwami omuchala muri mu kibuga mwapaka siza sente
1: nasasubira maze
0: sente hijaza mwamaze sasulide omwami taende konaka yakutereddeko nebanga lya malanga ye mwami wo tosule kigere no kijjawa no kiteke makka okujja kongo fukamide maso ge no musaba negonje bweri ekikecho waguru akukirizo gende makka wallahi bwakugana ne wono kole ebifanana bitya
1: Allah tebikiriza
0: incident najira be makka emyaka gisenga kati giweze 10 bafumbo babiri Haji ne Hajjat buli muntu yaita mu kibiina kiche Hajjat ali makka Haji tamanyita Hajjat yagenze makka Haji ali makka ne Hajjat tamanyita Haji ali makka begwa ka Allah basanze begwa ko base kama jemu lukufu benyizame ebitali iyo nenga bufumbo chikacho mikwano jange abafumbo omuchala tugezaako no sule kigere no ganto ogenda mu hijja okujja konga omwami akukiriza omwana azalwa togende makka okujja konga bakadde bakukiriza wa hirisu ala ridahuma bwe baba kadde kakasa anti ogenza ate basanyufu service ezizo neze babadde bakuwagala munga toliwo zoba doba koliranga woli kakasa anti bazifunye tibagenda kaba sukari idi egenda kusanga tibagenda kaba kanyama kaidi anti omwana badda tukulire nyama
1: alimaka
0: fubo kulabanga ogendo bwaba kukirizo ateba kukirizo balekenga basanyufu kulwachi kubanga nabi sallallahu alaihi wasallam ridha Allah Allah kusima byokoze fi ridha alwalidaini kastabak mama ni tata baba basimu wa sukhti Allah ne Allah kunyigira byokoze fi sukhti alwalidaini kastamama ni tata baba anga sibasimu togenda chogenda kufuna so mikwano jange bimu bitwala badde mu bitwalange byokusaga nemba gambi nti abo chigama nti kutubabulira ko bubulizi wabula tubasaba ne mugenye mwajoza abasajja bananga bachala bina kuzimu mubakubira simu mazina ku checkinga in
1: nganti hache mtugenze munanga
0: nti ngenda makka
1: oyita yabana no checkinga
0: ko abano ba checkinga ku la ilaha illallah kwanga sentence zomusajja mikwano jange babango kakasanti musajja ono yaddala yampo wa tugende makko okujja konga maze okukiriza nsonga yo mukaka الطلب النفق والزاد الطيب الحلال مكوانو قوانا قاندي مكة ككسا دي سنتي زاكو تتي مكة نسنتي زو قاندو كوزي سا مرو قاندو الواحجة سنتي زا حلال إدانغا زافو دي مكة
1: إزاكو تتي نو مكاندالا قو
0: إزاكو تتي نو مكاندالا مكاندالا زي سنتي زو قاندو كوزي سا مكة ككسا انتي زافو دي مكة وانغا غا حلال تغاري ممزيقا غابانتو Togenda emakka nga sente za kututezi ni mwama zigaga abantu. Togenda emakka ne sente za haramu. Mwino olulimi lw'omukozesa wa ne Uganda.
1: Duluwa.
0: Na kubye njawulo. Shehia, ekigambo njawulo chitegeza bubi. Abadde tekimanyi. Wola neti na kubye njawulo. Chitegeza bubi. Kubanga go kubye ke njawulo. Tuweza mwuga amanti ngu kubye ke njawulo. Ekigambo sente ze njawulo tezigenda makka kakasa nti sente zikutute makka sente za halali bino byenjogera mulabanga omuzanyo ne kiba kirungi ogamenti olugendo nzendu sazizamu odeyo pakase sente za halali teziba zikutwala makka sente ye kibi egenda kukolomera n'abaana bo bafune ku kikoli mecho n'abazukulubo nabagamba wanonga basomesa ku bukulu bwa makka nembaga nti kabeje tugenda okwetolola makka tujeto lole mirundi musambu. Ne buli mirundi, Allah bwaba kiliza byogenzo kola. Buli mirundi, ogusoka gusitula gwe, omulundi ogoku wili negusitula abana bo, ogoku satu negusitula abazukulu bo. Generation musambu, zisitukira kugwe. Ne buli mabiganyi, ero mirundi ogusoka gudobonka nyagwe, ogoku wili negudobonko nyabana bo, naba generation musambu. Zinzo kubona abona nga zibona abona kuwa kuba gwe wagende makka nga sente zogende demu sente za maziga gabantu abo luganda nabi sallallahu alaihi wasallam ategeza na tugamba ntifa inna allah tayyib katonda wafugo tugende makka kululwe katonda wafe mulunji la yakbalu illa tayyiba yebo tuba tukole emirimo gye tayigala tayaina kyayagala tutekemu okujja ko kirungi buli ekikolebwa kulwa allah chikolewe nga chikoledwa kirungi butuna akaka santi sente zituteza halali tugende makka tulie tweyagale tusaddake tukaka senti hijja za fe Allah agenda kuba azikiriza ensonga yo musamu
1: no
0: mkwanu kwange gwagende makka alwasiya wasiya